Azad can fi xərca sələb Xərcu tülöz istacərəm Askin vışdi diz xacərəm Axni axbe unenayi İm kırxində çunenayi Axni axbe unenayi Açəməqnum, çaxəməqnum